0: Ia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat akan hamba-hambanya.
1: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن